0: FM 103,1 FM bisa banget.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.